hormatly radio dinlejileri, şuň sahna bolan söýgüsinden hiç haçan el çekmedik. Her ýykylan mahaly has güýşi ýalada ýerinden galan türk teatrynyň ilkinji türk adamy bolan tanış bolduk. Ahmet Fehim efendini gadançylyklaram, ýykylyşlaram, garyplygam, hatda ýalňyzlyk hem sahnadan daşlaşdyryp bilmedi. Şuň teatr bölümlerini okuyan, hünere ilkinji ädimini ätmäge taýýarlyk görýän ýaş sungat işgärlerine şunu aýtmak isteýärin. Qiyin ýagdaýyňyzda umytsyzlyk gapyňyzy kakanyna Ahmet Fehim efendini ýatlaň. Ol hiç bir kepilligi bolmazdan şäherme şäher gelip bu sahnany size miras galdyryp gitdi. Nowatdaky gepleşimizde täze bir taryh bilen siziň bilen bolmagy umyt edýäris. Şol wagta çenli sungatdan we gözellikden uzaklaşmaň. Hoş, sağ olun.